Kafu apetɔ medo wo zɔna ame sia me va biblia la nusrɔƒe le zãya me le yesu ƒe nukɔ me biblia sɔsrɔ la menye ɖekoe miaxlẽ o meɖekoe miade nugble atso nu o miasrɔ biblia gbakpido edzi si ke ne ʋu edzi si ke ne tsɔ yiƒe agbe na si eye nye xɔsetɔ ƒe megbeƒo eye nye megbeƒo na hamea esia te mile akpe dam ne mawo ɖe ame siwo va na biblia nusrɔƒe eye wova zãya me eye le hamea ƒe agunu nufiafia doa go tsona eye miyina ɖe nusɔsrɔ de tome le mawo ƒe nya la me eye nya la yina ne amewo le mɔta mawo nado nuse mi mawo nawɔ wo keli le mawo awɔ naɖo nuse le xɔse me le sie miasrɔ nu ɖe du egba le yesu ƒe nukɔme fofo mi de akpe na o le asinukpɔkpɔ bena miaxɔ wo susu miaxɔ wo nya miaxɔ wo nya ɖeɖe fia si le ɖena fia na mi le yiwo katã yi me mi le biabiam le zãya me bena si mi va la wo ŋutɔ na fia nu mi na na mi kã ɖe dzi axlẽ wo nya la ye na de le ame sia ame ƒe dzime eye nakplɔ mi be miado gbe ɖa bena miate ma xɔ amenuveve kple nusẽ ale be miate ma nyi toɖo la wo nya la le yesu ƒe nukɔ me aƒetɔ na bena miaƒe agbe nakɔ nukɔnu tsi eye miaƒe agbe na ɖe nu si le fia mi la afia le gota to wo nya la me mide akpenɔ labe minya be le ɖoe nu tsi le yesu ƒe nukɔ me mido gbe ɖa le mi gatrɔ gbogbo va mose ƒe agbalẽ evelia mi le tawui ɖeke mia le ŋku ɖe kpokpoe gbanu tsi mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke mia hlẽ tso kpokpoe gbãtɔ eye yehowa gblɔ na mose bena esusɔ fowame ɖeka mahe ava farao kple egiptetɔwo dzi emegbe la aɖe asi le mianu miadzo le afi sia ke menye asi ko wòaɖe le mianu o bunu anyami atso afi sia le teƒe sia la mi va ɖo nuwuwu na tohehe ƒe fuame si ke le egipte va la enu
eye miakpɔ bena mareke mate ma tsitre ɖe mawo si ke dzi be ya ɖe Israel tso aboyome la nu tso kluvinyenye me tso edzokpo la me tso Egiptetɔ ƒe ametete ɖe anyi la me le si wote Israelviwo ɖe anyi o. Esia la enye nu si do ŋgɔ na Israelviwo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la kpɔ be fuamia la la kpɔ be mawo he fuame to ehe va woƒe trɔwo dzi woƒe legbawo dzi ehe va woƒe farao ƒe alɔ sesẽ ƒe lɔlɔnu si medzi be yeaɖe asi Israelviwo ŋutsi woadzo o. Fifia la míakpɔ bena dzani to hehe mamlɛtɔ si nye mawo ƒe ʋɔnudɔdɔ la hehe va Egipte nyigbã la dzi mlɔeba eye woanɔ ŋeŋe woanɔ avi fã woanɔ ɣli dom ɖo elabena le aƒe sia aƒe me le xɔ sia xɔ me la mawo edzia atsɔ tohehe si kpe ʋɔnudɔdɔ si nu mebu o la ava wo dzi hafi ŋeŋe mamlɛtɔ ɣlidodo mamlɛtɔ nava la la kpɔ bena etsɔ enu xlɔmenya na wo do ŋkɔ. Mawunya ƒe ta nye nye nu xɔxlɔ do ŋgɔ na avifafa atraɖi la kpɔ be nu ya tutu ke dza va dzɔ le xixe bliboa katã dzi nu sia nu si ke mi srɔ̃ tso Egipte ŋutsi nu sia nu si ke mi srɔ̃ tso farao ƒe etomaɖomaɖo le aglã dzedze me nu si ne he mawo ƒe ʋɔnudɔdrɔ mawo ƒe tohehe kple mawo ƒe efuame va Egipte nyigbã blibo la katã dzi nu sia nu si mi srɔ̃ le afi ma la ele bena wòafia nu xixe blibo la katã bena nu sia tututu si ke ne dzɔ ɖe nu vɔ me Egipte nu vɔ la dzi le yemayi mea ela va dzɔ ɖe ame sia ame dzi ame aɖeke mato le eme o bena mawo ƒe lɔlɔnu mawo ƒe susu si ke ame aɖe la tsitre ɖe nu ɖe mawo ƒe nya kple mawo ƒe yɔyɔ kple mawo ƒe se katã tɔ la ƒe dzidzinu la kpɔ bena nuxlɔmenya va na do ŋkɔ na ŋeŋe kple avifafa la le Matthew ƒe agbalẽ ta ame tɔ̃ kpokpoe ame adrelia Matthew ta ame tɔ̃ kpokpoe ame adrelia esi eye esi wòkpɔ farisitɔwo kple zadukitɔwo geɖewo va eƒe mawutidede ta na megbɔ la egblɔ na wo bena da woƒe dzidzimeviwo ame ke gblẽ fia mi bena miase atso dɔmedzo si gbana la nu mahã la kpɔ bena exlɔ nuwo do ŋgɔ na ʋɔnudɔdrɔ mamlɛtɔ na va nenema tutu ke na farisitɔ kple zadokitɔ siawo sɔleme dzodzro de la kɔnyi la siawo si wotsɔ be susu woƒe dzi ke tsitre ɖe mawo ƒe nya nu eye wotsitre ɖe mawo ƒe yɔyɔ nu la la kpɔ bena egblɔ bena woxlɔ nuwo do ŋgɔ na ʋɔnudɔdrɔ mamlɛtɔ kpokpuiame wolia kpokpuiame wo ke azɔ la wotsɔ efia ɖo atsiawo ƒe eke dzi gɔ hã xoxo eya ŋutsi la atsi si atsi si ke metsea eku nyui o la wolãnɛ wohunɛ eye wotsɔnɛ dea dzome la kpɔ be ʋɔnudɔdrɔ gbɔnɔ si ke me na avifafa kple ɣlidodo la nɔ anyi eye avifafa kple ɣlidodoa ela nɔ anyi ɖe atra dzi gake hafi ŋkeke mana va ɖoa mawu la etsɔ nuxlɔmenya na do ŋkɔ Matthew ƒe agbalẽ etawui etɔ̃ kpokpoe blane vɔ eve Matthew tawui etɔ̃ kpokpoe blane vɔ evelia eye wòatsɔ wo aƒo ŋgbe ɖe kpodzo la me afi ma avifafa mamlɛtɔ nuxaxa kple tohehe mavɔ afi ma avifafa kple aɖukliɖuɖu la nɔ kpokpoe bla atɔ̃lia eye woatsɔ wo aƒo ŋgbe ɖe dzokpo la me afi ma avifafa kple aɖukliɖuɖu la nɔ vɔ hafi avifafa traditɔ tohehe mavɔ ma
la va va la nu xlame nya va na do ŋkɔ le ya ta mia le ŋku ɖe mawo ƒe nya nu zea me bena nu xɔxlɔ kpata do nugɔ na avifafa atradi eye ele na mawo vi ɖe sia ɖe be mia nye nuteƒe o la bena ɖe mia xlɔ nu mia ƒe aƒelikawo mia xlɔ nu mia ƒe hameviwo hafi mawo ƒe ʋɔnu dɔdrɔ na vava mawo ƒe ʋɔnu mawo ƒe nuxɔxlɔ va na do ŋkɔ ne avifafa la abe ale si mawo dɔ mosi la nenema ke bedɔ nye hã dɔ wo hã bena mia yi mia gblɔ ne nu vɔ o la siwo le woƒe mɔ dzi ko abena tso agbea mele nuwo gbe wo ne nuvɔ la siwo le woƒe nuvɔ wɔwɔ dzi ko abena ɖe nuvɔ ela tema ahe dzidzɔmavɔ ava na wo ene nuvɔ la siwo si ke womele bu tame tso agbemavɔ nu womele bu tame tso mawo ƒe ʋɔnu dɔdrɔ gã si gbana la nu o ele be miana wo nuxlɔame nuxlɔame nya kpata nuxlɔame nya fifia me hafi ʋɔnu dɔdrɔ ƒe avi fafa na vava ne mi wuia efia be mi lɔ nuvɔ wɔla wo ne mi wuia efia be mi lɔ miaƒe aƒelikawo ne mi lɔa ne mi wuia efia bena mi le to ɖom mawo ƒe nya la mawo ƒe nya la ƒoe ɖe mia nu bena mia ɖe lɔlɔ ma fia ale bena kawo mayi ɖe tsɔtsrɔ me le si ke bena ka enya si ke ne tso mia gbɔ va la meke nya bena ɖe agbe aɖe si ke nɔ ame ale le nuvɔ mea ela va wu enu le tohehe me tohehe si anɔ anyi ɖa mawo nya la mi tsoe ɖe akpa me tɔ me tsotsome gbãtɔ nye fifia ƒe nuxɔxlɔ le tsã ƒe nuvɔ nyawɔwɔwo ta la kpɔ bena ɖe ame aɖewo nya israeleviwo eye ŋkeke yiwo ne va yi kple fukpekpe siwo ne va yi tsã la fifia nuxlɔame nya bubu aɖe trɔ va ye nye nuxlɔame nya mamlɛtɔ la fifia ƒe nuxɔxlɔ le tsã ƒe nuvɔ nyawɔwo ta tsotsome evelia fetuxɔxɔ ɖe dɔ si wowɔ la ta israeleviwo le dɔ wɔm na egiptetɔwo ƒe alɔfãlɔfãwo va yi eye wowɔ wo kluvi eye farao kple egipte susu bena tso yewo kpɔ ame si woawɔ dɔ gbagbalo ne yewo fifia gamea su be israeleviwo woadzo le egipte nyigba dzi edɔ yiwo katã wowɔ kpɔ eye womexɔ fetu o eye wometu fe na wo eye wometsɔ naɖeke na wo le woƒe dɔwɔwɔwo ta o la fifia ale si me wo dzi adzo la aƒetɔ la dzia atsɔ woƒe fetu ana wo tso ame siwo si ke wosubɔ ame siwo wowɔ dɔ na wo ƒe geɖe la eye tsotsome tɔlia miakpɔ na nukunu tɔxɔe do nugɔ na tohehe ɖe vɔɖivɔɖi teƒe ƒe vɔɖivɔɖi wɔwɔa tohehe la kplɔe ɖo le teƒe sia teƒe kple afi sia afi vɔɖivɔɖi wɔwɔa tohehea kplɔe ɖo gakea elabe nukunu tɔxɔe ɖe la va do ŋkɔ ne mawo ƒe viwoa miava tsotsome gbãtɔ dzi si ne nye fifia ƒe nuxɔxlɔ le tsã ƒe nuvɔ nyawɔwɔ eta le mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke kpokpoe gbãtɔ la gblɔ na mi bena eye yehowa gblɔ na mose bena esusɔ fuwɔame ɖeka mahe ava farao kple egiptetɔwo dzi emegbe la farao sia la ɖe asi le mia nu mia dzo le afi sia ke menye asi ko wa ɖe le mia nu o ke bonu la ɖe anya mi atso afi sia afɔtsɔtsɔ akpa sesẽtɔe kpokpoe ame enelia kpokpoe ame ene eye mose gblɔ bena ale yehowa gblɔ esi le zãtsitsina la mele egipte nyigba me toge ayi kpokpoe ame atɔlia kpokpoe ame atɔ eye nukɔgbeviwo katã aku le egipte nyigba dzi tso farao ƒe nukɔgbevi si ava nɔ eƒe zi dzi la edzi va se ɖe kosi si le teƒo ƒe nukɔgbevi gba kple elãwo ƒe nukɔgbeviwo katã dzi kpokpoe ame ade kpokpoe ame adelia kpokpoe ame ade eye nublanuiwli
eye nu bla nu pa vi fafa eye nu bla nu pa nu khakha adi le edi teni gban blebola kataji e se togbie ma va po o eye ma ga va han a po o asiala eye nye nu khula manya eye fifia fifia Bapa nous commande le nous voyons la glandeja le tamassin le commassin pour nous y opata que quand Pharaon plaidait tout au dos nous convainc il a mis un main de akpa me tombe tu me gants ton mis un main de akpa ton ma magant ton nous chlame ma mlento est sous sofou à me deca velia bon me titi nous o nia wode nous sento de kasi po enu katanu eye tonlia nu jonola nu tepola sile nu kude enunu pe jimototro miakpo gbantola mama gbanto nu khurama mamleto esu sofu wama deka nu sia tututu e ma o blo le mose pa gban evelia tawi de ke popwe gbanto bena eye yehowa gblo na mose bena esuso fuwame deka mahe ava poto de kape esie janye fuwame mamleto eye janye fuwame sike la vento sike la nye toge jingo esuso fuwame deka minamia po etama sheke kukwe amu wye nelia mose pagban leve lia tama sheke kukwe wye en lia eye ma ne menye nenem ola malo nye fuwa mewo kata atro de wonuto nu omewo ple dukola di bena na nye bena amia deke me denu nye le anigban blibola kata di o tu rien petado jinu fuwa mea petado jinu ye nye bena wade afia farao bena ma wade le jipo la bena farao si abia bia bia bena ma uke ma ma jesi ma uma oye blombe le gake fuwa meo vonu dodron ple vonu dodron ple fuwa me mamlento si asike na bamla la na bena wanye bena ma wade le jipo ma biosen won tode de le ko kakande jile do ki o sibe ma wade le jipoa ma o sikena mi sedede abenu owo ne le ma wade le jipo sina chode la yesu kristo nabo wa kule miata de le ko kakande jabe ma wade le jipo ma o silomi eye wo doye petenu vilada bena de ne miate ma shida le nu fonpo mi anu ajoge cho nu fonpo ne mi akho ma o pa ma nu fofia de me de le ko kakande jima be ma wade le jipo sima le lolon ba mi adeke na tron o le si atanu chila e chomyo kata mi apo vuda dalava dade kristo ye petenu vilaji di ne koka kande jian bena ne cho wagbena de la yesu kristo bena de ima ganye amasike la chitro de ma opo lolon nu oa mi apo tabla vavu aden le yezaya Yesaya blave voa den eye mi apo popwe asheke Yesaya blave voa den popwe asheke lia blo na nyagba klo bena ele nye lupon trum le zame nye gbogbohan le jiwom le menye ele bena ne wo bonu dodro ova anigban jila hikia mento osroa jojwe nye nye Nenye be ma o po ponu dodron va ni gbanti va kiki amati jigede la amagede o madlona la manu va venu o ne ma o vemianu ma o de lolon fiami e yodomi apenu chilan e demi dogo cho fukpekpe mkhan la amagede o glona be cho enyo ma o nyo ma o anukunu pe ma we Eye nu o ma o pe domo nyo ma ma ghiya mo ya de jodwe ninye kle kokwe ninye mo oga ke o lalana po a ma o pe vonu dodron po kwe ame o lia po kwe ame o lia bena ne o ve ame von di nu lan ma sron a jodwe ninye o na be wa ve ame nu na be wa cho ya jira na ame von di
na bena de echishi ne jana yeshaya bena de mia pa glo wanuku eye mia pa glo chena ple gashi kene jena na mojojo kla mama joma jolan nana wa ve amenu le nu gan ple nu nu yeshi kema wona zigede la me trois amo pe susu on blobena ka ne wo ve ame von di nu la me sron jojo nyenye on ke bunu la evia ewa nu fondi le anigban jojwe la ji anigban jojwe ji eye mali anuku de yehowa pe ganyenye nu opopwe wide kelia popo wide kelia yehowa wo alo le ji ke umele ekpomu o wo po nu pampan de dukola nu eye enu akpe wo eye jo afia wo keto wo nu shatena bena maulade le esike wo ghe fu wa me penya pudia menu kple bonu dotro va mo jila ma wone le pe lolome yin ale benade ame magba yide ye pe aglan jeje to gege ple nu fo wo jina wa va tron o ga ke ha fi ma o a wo ma to kan la e ria nu khla ma nya va na gbona be bom dotro gbono mi o kata mi anu afi ma bonu dotro gbono ne le jibe ya si a egbe nya sinu popo be la si eye mi po nu khla ma nya mamle to be na esu so fu am de ka si a va fara o ple pe nu chi ma o chi nu fia fia mama evelia mama evelia bumachichi nu wo bumachichi nu vo nya wo de nu seto de ka si po nu o kata nu e da glan jeje to ma do ma do fia de ma o se kata tonu de ma o si kene nye punu kata tanu e je kwa bena de ani divi de divi e la degbe pula chigini nutin ninde be chigini ne de afodeka ne chigini ba afodeka genje ne nempe de divi ani di maji kwa ke e jo e kwa le kwa mbe to jojo si kene to sen la tam sen la ple glan je la de ma unu la enye bumo chichi penu wawo mose pa gbanle velia tamo wo mose pa gbanle velia tamo wo popwe ama adren lia popwe adren lia eye farao numia o glone bena zineni gon amasia anye mo anomia dem de asile amia wonu ne wada subo Yehowa upe mau mele ekpom hade bena Egypte le gbangbamu wa ne mia ye di alia e ye mi le kpo tu gege le va tu gege ji da siamu yonu waju aye asubo upe mawe de menya bena de tamasasen ya sile de fien de mau nwa ele wo ntotron ele wo fiado pe agban eye bele wo fiase agban eye bele gban Egypte ni gban la wa ela bena esha nye bumo chichi pe aglan jeje de ma o kokwe kan le tonu san to de kalanu le Yesaya blane vo aton popui asheke le Yesaya blane vo aton popui asheke baba na amese le drekan ple emla baba na amama dua ela bena de jipola na nudodo jipola de adafo de bumo chichipe aglan jeje nu de bumo chichibe tamasasenu onu de bumo chichi pe nu manyawo de mau nu san kata tolanu ebe baba na amasi nu khaka vevesese fukpekpe nu blani na amasi le drekan kple emela sonu gagle wonye le anis le anisonu gangle o domen de tsu agblona emla be nu kawom ne le alo e pe dowowo na glon be moto asi wa
Mawu la de lolo la mawu triako la kwe ni nusan kata to de ka ye ni kanleto si la tema abobo di sosan de siya de diani la kwa bena edu motata akpe kle de ka motata akpe akpe wo kle de ka bena wate abobo to san la de anyi le Timoti gbanto ta den miyan kwa kwa wiyaton Timoti gbanto ta den Bukwi, wi aton liyan. Blobina, esi jidula ya yirato deka, fia woji fia, apeto woji apeto la, adi fia liyenu top azangbe la ji, eye nyamesine kponusen de fia wakata ji, manwe kponusen de apeto wakata ji nye fia woji fia. To bobe na fia mo le abe fara wene khan la, la bobe na de, ou me de jesi ma ou, le ipe nou seme, le ipe ganye nye me, le ipe tapu pume ou, gake mle bala, tu fuwa me, plo fuwa me do, fuwa me, plo fuwa me do, gake fara ou, a glanje la tamese la bume chi la, va de jesi be ipa, bagba je di a bume chi chi, bukwi wi a den liya, Bokbo wi aden liya, blobena amasi kose, maku, maku nye nye le, amasi nwa anyi, le keke li, si nou mate nou ate do o, lama, amasi amyade keme kpokpo o, eye mate nou akbo e khan o, amasi tola nye bubo, ple nou san, Mavo, mavo, mesha mena globe, amen. Farao, mekpo apeto o, kakia, ekpo ma upasi, ekpo mousi akple nkwe, ekpo aron kple nuku, wawenye ma upa me dodo, eyen, lakpo be farao kple pemchimu, kple farao pe akunya wola o, umekpo ma u te o gakea o po ma o le pe nu ona mo o po ma o le pe fuwa mo kle to gagan sine va o ti la mo o po ma o se kata to la pe asi se kene nye ma o nu se kata to de ka mi a po mama e ton lia mama e ton lia nye nu jono la nu te po wola si le nu ku de enu nu pe jima totro La bede, mima la la wu ke bom dodro na va miyaji, e ka alo tododo na va ni banchi, e si tododo le vavan, le kwebe le vavan, me lebe na la la, va sede si mene tododo na gende wu apome, e ye ba va gende wu kome, e ye ba chowa jowe, o si le kwebe na tododo akbonwa, le nukude nunu, le nukude nuchi, e ye nusi ke nekpo, ple nusi na jode fara, Oji, ple Egypte ji, ba ple nou fon o la tam san la tou san la oji an, ne ne pe nou mono wadode woji ji, sron nou, cho ame bubo pe nou jodjon nou, le Joshua tam ven, pokwi a sheke, le Joshua tam ven, pokwi a sheke liyan, eye, blon na wo bena, menye bena, Yehuwa le anigban la choge nami, La bena ngonji si le miyanu la va le mi katan la anikban ya jin. E ye anikban di to wo kata de ase miyan vovon me. La kbo menye mkule le de nunu Joshua la de kobo le gagem de ken anikban jieman. E ye ken anito wo se. O se eye nyonu si ya rahab la de e le nyate pe la blom na o be mi le se nyachu mianchi lo mi le nku le de mianu mokpo jode mianchi lo vo mi nyabe bono la va le mi o kham le e siata la ame shame po kose lulu le ye pe jime pokwe ame wolia pokwe ame wolia e la bena mi se alesi yehuwa na Ava pula mie le mianu go. Esi me mi vucho edipte. Bakle nu si mi wo amore to wopo efsia. E via o shionye sihon. Ple og le yordan godo ama shio mi tron biji.
kpokpe wi deke lia kpokpe wi deke lia esi mi si la jidele mia po eji dele mia po le kpɔ bena mi le nu srɔ̃ tso mose ƒe agbalẽ velia me mi kpɔ ale si ke ne mawo ɖe yiƒe nusẽ fia ɖe fuwa me kple tohehe si ke dzi ame aɖe kpe mate ma si le o le egypte la esi miɔ mi sia ma biɔ se ɖe wo dzi lulu le dɔme na wo esi ne kpɔ nu yawo yi ne se bena ɖe ma ɖe kpe mate aɖu mawo dzi axe mɔ ne mawo ƒe tohehe o nenye bena mawo na be yiƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ yi be tohehe va ame aɖeke mate ma si ɖe wo dzi ɖe elulua ɖe wo dzi ɖe ɖe le bue nu kpɔ bena mawo ma si ke do nugbe si ke do ŋɔdzi bena ɖe ya he ʋɔnudɔdrɔ̃ ava xexe blibo la katã si me mi le la dzi eye nu vɔwɔla ɖe kpe meli si ke la te ma yi eto mahemahe eye ʋɔnudɔdrɔ̃ ma le nu vɔwɔla ma o ni be le ŋku ɖe nunu le kpɔ nu si ke mawo wɔ ɖe ame bubuwo nu va yi eye nenye hede dzesi bena ɖe ne mawo ɖui ɖe tame be yi gbɔnɔ kple ʋɔnudɔdrɔ̃ nu si ke be gblɔla la wɔe ma biɔ se ɖe le bɔbɔna ɖe le trɔna dzime ɖe le tsɔ aɖokuiwo na aƒetɔ eye le sina le dziku si gbɔnɔ la nua nyagblɔlawo nyagblɔla tame nyi kpokpo wi ɖeke nyagblɔla tame nyi kpokpo wi ɖeke esi afia menya tsona le nu vɔ ɖi wɔwɔ nu kaba onu tsi la eya ta edzi ɖoa amegbetɔviwo po nutɔ ɖe nu vɔ ɖi wɔwɔ nu elabena ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ meva zi ɖeka enuma yi ke ne nu vɔwɔla ɖe aglãdzedze fiɔ elabele si ke ne ʋɔnudɔdrɔ̃ meva zi ɖeka eye fuwamea meva zi ɖeka ɖe ame nu vɔwɔla ame aglãdzela dzi o la la kpɔ be wo yia dzi xe yia dzi eme nye amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe dzɔdzɔme si ke le siawo eye ʋɔnudɔdrɔ̃ ma ke gbana edze ko be ʋɔnudɔdrɔ̃ meva zi ɖeka numako le ema nutsi la amegbetɔ ƒe dzi nutsuwo ƒe dzi nyɔnuwo ƒe dzi la ɖe wolia ke ɖe vɔ̃ɖiwɔwɔ me kpokpo wievelia ne nu vɔwɔla wɔ avɔ zi alɔfã gake nɔa agbe didie hã la nyia me nye be eme anyo na mawo vɔ la siwo sia eƒe nukume kpokpo wuietɔ̃ kpokpo wuietɔ̃lia ke eme manyo na ame vɔ̃ɖiwo o ʋɔnudɔdrɔ̃a va wo dzi eye ne ʋɔnudɔdrɔ̃a meva fifia o hã la ele vava ge godo le agbea ƒe go kemɛ godo le kume wo ma fia be woakpe fu tso mavɔ yi ɖe mavɔ le dzo mavɔ me ʋɔnudɔdrɔ̃ la va godo elabena eme manyo na nu vɔwɔla siwo sia enukume o eye womenɔ agbe dzidzie o labena womevɔa mawo o hibritɔwo ƒe agbalẽ tame ve kpokpoe gbãtɔ hibritɔwo ƒe agbalẽ tame ve kpokpoe gbãtɔ eya ta ele na mi bena míale to ɖe nu siwo mi se la ŋuti geɖewo bena míagato enuti ayi o le kpɔ be nu siwo mi se nu siwo mi srɔ̃ nu siwo yi ke srɔ̃ me mi le la le kpɔ bena ɖe mi kpɔ fuwame siwo yi ke ne va fuwame kplɔ fuwame ɖo eye fuwamea ele de vevesese edipte nyigba dzi le fuwamewo eye mamletɔ si ne gbana la la kpɔ be eva va wo dzi
miame sio le nu ya sron miame sio le nu ya san miame sio le nu ya khlin miame sio ike mi le si jem cho jipo pe ma unu eye mi le jesi ma un kokwela mi le jesi ma un se katato benade mi ma tema a renya ple ma un a dwe ji gbede gbede un doa ela benade ma un etri ako wa me gbeto eye ba ke ponu dotron avala Elle est bien, miang, tododo, avade nous simis, kle nous si strome mi le lanu, a lebe fou a mama togbila, ma va va miadji, e ye ke miate nou asi, le vonu dodro ma vo lanu o, e glona mi le pukuyev lian, elle est bien, ne nya, si wo glode, to ma ou do la wo jila, li di se siye, Eye vu dada sha vu dada eye vu dada sha vu dada si o wo le bebem vu dada sha vu dada si o wo le gaglangbe la mobeng fume vu dada sha vu dada si ka mia de nya wo vu dada si ke de vu dada sha vu dada si ke ma de wo kple tam sesen kple jiman sesen kple tu sesen sha tu sesen po enu ti fe tu vo si jela popu ya meton aleke gon miawo mi le sisi ge ne mi le bena ale koko gansi ya o ma kan e yi kene totro ke li fifia lo e sime kene ma o pa menu veve li fifia le sime kene ma o penu blani popo li fifia e ye ma o na agbe koko penu gbe dodo bena ame siam si ke la yu a peto penu kola wadbi ne nye bena de mi gbe nenem pa agbe koko ma ne be de mi trome gbe dome do agbe koko ma ne mi do vlo agbe koko ma ne mi to agbe koko ma pun gbe de mi apa me gbe de e be ale

tope lolonu la di da se hekpe de wonu chi. La kobe enami kakande diade eye wonami kande disia tema pwede mianu ne mianye be yenye nusope ma o. La kobe edi amse fiana le monu itoji e yuadot tuaka e wanukunu wajesi woke di afukwe kwa uda le mianji ele be mana plomia va ma ugbo be na petope domenyo la de mianu na plomia va jime trotrome gake akpa velia e gade ipe nuse fiana be na wage to gengen kle fuwame ava to sen la ava nu van wola ava jime sen la ava glanje la di ema elebe wa wodo de mia jine wa plo mia va jime to trom ne mia tro de ma unu eye wa ponu blanui nami mia va ma unya pe chuchume evelia ma unya pe chuchume evelia mosi pak ban le evelia ta wide ke kpokpi eve mosi pak ban le evelia ta wide ke kpokpi eve eya ta gblo na dukɔ la bena nutu shia nutu ple nyonu shia nyonu na bia klosalo ple sikanu o le apelika si fifia nyatia de le fima le yovu gbemia ube ghe nyatima e chakama gede lonchi gomodede aduditua e yenye sikene le vogbe pe e gomodede yamem menye benade le yovu gbemia ube na mire mire gakia le nyatian tobo gondim ka bia bia la kobe nyanti ria e fian benane le renoa la ba tronoa choyine amesi le rino gake israel viola uma gatrok dia bova edite ofifia wola o bien la be mi du fe gbogbo wa de le mianchi mi otwa mi wo clovier mia wenye amesio sike ne tuho gbogbo yo le mia pe duam eye mi he fe na mi ofifia mi le jojo mi le jo mi ga trogbono o ya ta mi le bia mi sika ple klosalo bena mia ko acho mia si la po nyanti ma le yovu gbogbo na ria mo gomode de nuit toi ma o le popu ya mo ton mo la e gblo bena eye yehowa na Egypte to ve jukola nu buta mocho nyaya nupo gba kudo fuwa me yo patana va Egypte jukwa ji to gba to sio na va oji eye la po bo fufu yi na fuo wo be ti o pata trozu vula ne anye ne be na wa le fu ezre le vio ngonji toe eye wa gblo be to mi ate mi kpo fu yo kata do fifia le si o va le bia wo klosan lo ple si kala anye ne be na nka wa cho fulele adon china wo wa cho gbegbe wa gbe o ga ke fifia la ma o na o a ma o fe wo nu dua de le bena wa tro a khfe na israel vio de do yo pata ke kan o wo na o la nu chin la bene eye yehowa na egypte to wo ve du kola nu eye farao nu mo wo ple e pe du kola bu mosi no to le Egypte ni gbanji la pobede fokoko gai homo le fifia klosalo plesika la pobo wawenye fetu shoko le doyo pata kankan wo wona Egypte to wo pe alofan lofan gbogbo to mo le Egypte ni gbanji mi mende apaton mama gbantola ke sinonu siwo blondi klosalo plesika velia dowo wo fetu maho maho wo fehehe eye etonlia mia kpɔ ke sinɔnu si dome wo gblẽ le edzro mawu wɔwɔ me mia kpɔ mama gbãtɔ la si ne nye ke sinɔnu si wo gblɔ ɖi klosalo kple sika mose gbãtɔ tawui atɔ eye mia kpɔ kpokpo wui etɔ mose gbãtɔ tawui atɔ kpokpo ame wui etɔlia kpokpo ame wui etɔlia eye wo gblɔ na abram bena mawui le nya gblɔ ne abram lo bena nye na ga nye bena

kobina Abraham la minyabina yenye gomadukbe na Israel jukola bende wojijime vio wawenye evisyo yike wavaji to Abraham ji bena wojijime vio anye amadruo le anigbande si menye wuto ulaji eye wasubo anigba maji towo eye wamawo ate wode ani epe alofa enesom popi wye nelia gake han mava jukoma jukoma epo nito edipte nigba tilo gake han mava awofu juko si subo ulela eye opata nye nyasiwo glodi nyak glodi ya donuko bena Israel sinenye wojijime vio ojano dro nigba deja nigba si menye woto oyinye edite nigba la edite towo ate wode ani awofu eye wa subo jukoma gake jukoma la mava wofu emegbe la ke wa choke sinonu gedewo ajoe lakpo benade emenye nyasi kene va va mele mosi bagban le velia ma u bena elebo wa choke son gedewo ajoe mosi bagban le velia ta wiev pokwe bla ton vo aton mosi bagban le velia ta wiev pokwe bla ton vo aton lien eye Israel viwo we de mosi pe enyala nu eye wo bia nyatia malo vogbe de nyatia gomo nyue eye wo bia klosalo ple sikanu wo gba ple avo wo le Egypte to wo si pokwe bla ton vo adelien pokwe bla ton vo adelien eye Yehowa na Egypte to wo vedu kolanu eye wo lo ejina wo ale wo ha Egypte to wo enye si fifia mi se gomo bena ma ofe nyala ma jia ye ma va ma o ma o gblo bena wa subo le droni gbanji o subo van le droni gbanji gake mo bo ma no afima ide ma vo o ya kplo o ajue ne gbesigbe ya kplo wa ajue la ya kplo o ajue pleke sinonu nana gbogbo o mi apo mama evelia mama avelia dowo wo fetu mahoma hope efe hehe samo alofan de kamaton eye mi apo popo blaton voadrin samo alofan de kamaton popo blaton voadrin lia eplo ojue ple klosalo ple sika yehowa mauji popo mau mau pe dowo wela ma we nyama sike ne xefe na wo eye beto Egypte to wo dzi Egypte to si wo ko ne kpɔ Israelvi abe kluvi ene wo kpɔ wo abe awɔba dɔwɔla sike medze bena ɖe woa xe fli aɖeke ke woɖo alabena wo mebu ga ɖe kpe be yewoaxe na wo tsã o Egypte ɖeɖia la nya Israel adzo asi ƒoƒoe gakea Yehowa kplɔ wo dzoe ple klosalo ple sika eye amekudoe aɖeke menɔ woƒe etoawo me o le wo dome kura o la kpɔ be mawo ƒe nya va me Maliahi ƒe agbalẽ ta ame tɔ̃ Maliahi ƒe agbalẽ ta ame tɔ̃ eye miakpɔ kpukpui Maliahi ba gbalẽ ta ame tɔ̃ kpukpui blave vɔ ɖeke lia eye mia eye manya dikatɔ ɖe mianu ɖe Maliahi ta ame tɔ̃ kpukpui ame atɔ̃ kpukpui ame atɔ̃ madi ʋɔnu ɖe mianu eye manye ɖasefo zãzɛ ɖe dzotɔwo kple ahasitɔwo atam dzodzro kalawo kple ame siwo ŋi afɔtu ɖe eme ne dɔwɔlawo ɖe ame siwo xe ame siwo via ame siwo tea aho siwo tsɔe viwo kple amedzrowo ɖe anyi eye wo gbea vɔvɔ
lanuchi Yehuwa Zebat yegble ma ugblo be afia chuchu jojwe na nuani nenye be amu wodo na edibite toshewa lebe wa khefe nao gake wogbe novinye na mu wodo no wade khefe ne de dudunye tonu ne me khefe ne o eye le bube cho nyame jaye nu shio pata feyo ma khenoa le poto le ngem de me le le khwelo sia ne le nyana nwa khefe no po ne nu chio na vo alebena ma opo yajira na va wa gbeji eye me gate amesho sike si amia de kema le sia te ma va vli wota la o na momo ma de pou le ma va vli wota yakobu ta maton eye mi akpo kpukpu ya mene Yakobo pagbana eta maton kpokpe amenelia poda dowola si onge miape agblemenuo la pe fetu si emigbo wonana la lewli dum obe dowo fe kele be miaheno mimehe o gai kele be miachu no amesho wodonemi amesho subomi e glo benade si le ridon e ye nungelao pogli doduao va zebout a petola peto men e sine o pogli dodo la ama Dago pouli dodo yi de mao pe tome la Eya te nabena mao nabe ye pe nyak blodi Si o blodi ne Abraham la kle ye hempe mbe dodoa va vame Bena o poke sino no jwe Fifia miak po mama eton lia Mama eton lia enye ke sino no si dome wo blan Le jro mao wo woman Na Israeli viwa uho klosa lo sia olo uho sika sia o jolo na dele ma upe tame de choy ne gbananu duwa di elebe na wa vay de gbeda dampo eye wa subo yehuwa upe ma ule gbeyaji ma ube dasi nye dukonchi wa jo bena wa ya subo bena wa subo ma uwa elebe wa tu gbedoko be wa subo ma uwa Ele bede wado ajikwi okla chondo nuo le gbedo kwa man. Bena wa subo man wa. Ele bede wa wano bla bla da kalan. Eye kple nu shio. Bata keken wato adwa chone la sika weni. Fika wakpo sika no. Nenye bena de ojo asipo plo. Gake ume nya obo bena. Aham. Mi koklo salo. Mi kosika siya won. Eye bia yekua yekua nu kate le vemianu le Egypte towo bodo eye nu kate mi bia kwa eye wotso nu yo pata keke ni yami la nami nu shomi bia la nami le tado jinuta ala be watu gbedo kone ma o le gbeyaji eye ma wo dodo khu de mo pata keke ti gake Israel vio ma segomo o mo si pa gban le velia tabla ton vo ver Bokwe banto, mo si pa gban le velia tabla ton vov, bokwe banto, esi ju kola kbobena, mo si me le bokbom cho, etuwa ji ola, ju kola popo de aronu, eye wok blone bena, ne cho, wo mau nami si azomianu go ela bena mose nutuma se plomi cho edipte ni gbanjila mienya nusi mien temaglo mimadnya nusi gwewe o popuyeve lia aron blona wo bena mi de sika toge sio le mia sro mia vinu tu ple mia vinyonu opetu eye mi towo venam
la kpobe sika sike le wo si sika sike ma wo ve wo nu eye wo xɔ tso Egipte tɔ wo gbɔ la Aaron gblɔ bena tso mi tsɔ sika ma wo ve na bena ma wɔ ma wi na mi eye wo wɔe eye la kpɔbe kesi nɔnua la wo gblẽ edome sika mɔ la wo zɛ madzemadze si ne klosalo kple sika si ma wo tsɔ na wo kpokpe bla tɔn vɔ ɖeke lia kpokpe bla tɔn vɔ ɖeke lia egblɔ bena esi mose di tso toa dzia eye mose gblɔ bena dukɔ sia wɔ nu vɔ gã eye wowɔ sika ma wi wowɔ sika ma wi ke si nɔnua si ke ma wotsɔ na wo la bena ewɔe bena ɖe nusɔsrɔ siwo kpata keke wosrɔ le Egiptea wo ŋlɔe be nuka le be woasrɔ minya bena ɖe mawo ehe ʋɔnudɔdrɔ va fuwame va Egipte ƒe legba gbakudo ƒe trɔwo dzi fifia mawo na be ɖe wodzo gba kple klosalo kple sika kesinɔnu ma si woxɔa ele be woasrɔ nu woanya fuwame si ke ne va Egipte tɔwo dzi fifia wo tsã la wova wɔ sika ma wi na wo ɖokui kpokpe blatɔn vɔ velia fifia mose be yeado gbe ɖa wo ta ɖe kuku le wo ta me ɖe kuku tsɔ woƒe nu vɔwo ke wo ne menye nenem o la eke ma ɖeko natutu nye nukɔ le ɖa le agbegbalẽ si ne ŋlo la me kpokpe blatɔn vɔ tɔlia eye yehowa ɖo nu na mose bena ame si wɔ nu vɔ ɖe nu nye la eya ƒe nukɔ matutu ɖa le nye agbalẽ me woƒe kesinɔnua la xe mɔ na wo bena womegbate nɔ ƒomedodo me kple mawo ɖa o eye mawo tutu woƒe nukɔ ɖa ame siwo si ke ne wɔ nu vɔ ɖe yehowa nu wozã sikanu ƒe kesinɔnua kɔ wɔ ma wi na wo ɖokui Ezekiel 56 kpokpe wi adre lia Ezekiel 56 kpokpe wi adre lia gblɔ bena etsɔ nye sika kple nye klosalo ƒe atsɔnu siwo metsɔ na wo la wɔ nutsu ƒe nɔnɔmewo eye ne wɔ gbolo kple wo mawo egblɔ na Israelvi siawo le ƒe geɖewo megbe le woƒe ŋutinya ebe mena mi sika mena mi kesinɔnu gakea mitsɔe kese wɔ nutsu ƒe nɔnɔme mitsɔe se wɔ tsigeli kpokpe wienyi lia kpokpe wienyi etsɔ nye avɔ ŋɔŋɔewo tsɔ na wo eye ne tsɔ nye ami kple nye dzudzɔ ʋeʋĩ donu ɖo wo kɔme wo ɖe mɔ bena nu si ke ne mawo tsɔ na wo ava trɔ zu trɔ na wo eye ɖe ama ɖewo melie ne ma egba oa hafi woakpɔ kesinɔnua wole subɔ mawo wova na biblia srɔ̃ ƒe eye wonɔna mawo nya gblɔm yeyi le wo si wova subɔ na mawo vɔ fifia mawo va yra wo le yeƒe nugbedodo la nu midzi mawo fiaɖuƒe la kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbãgbiagbã aa elabe matsɔ nu siwo katã kpe ɖe ŋuti na mi fifia nu siwo si ke mawo va tsɔ kpe ɖe ŋuti na wo klosalo sika edɔnyui adzɔdodonyui woƒe ƒome woƒe kesinɔnu gbogboawo fifia wova tsɔe kpe ɖom fifia ma va xɔ wobe susu wova tsɔe se wɔ subɔsubɔ eye womegbaɖo yeyi na mawo o la kpɔ bena ɖe wotsɔ mawo ƒe nunana kɔ wɔ sika kple legbe Hosea ƒe agbalẽ tamewo kpokpe gbãtɔ Hosea ƒe agbalẽ tamewo kpokpe gbãtɔ wainka si vudranyi o le kesinɔnuwo kesinɔ be kesinɔnu
klosalo pe kesyon nu sika fifia o va troi de tron gbo va de sika ma wo gbo o va le wonono mo tata hele o subon bena esienye wo ma wis ne klo do goto egypte eye e va trozu wan ka si vudrani ni be le choma o pe ya ira si ma u nao fifia le va cho wo susu da de kesyon nu ji le longa fifia le loin poma le long vuma le long sronyon ma le long srontuma le loin o ma o fifia le va check en se wo tro le subo subom la le va trozu wan ka si vudrani wan ka si vudrani eye wo chela enye Israel ina le kwa de sika sika le bena twa de bubu ma onwa le twa le de bubu do kwi onu ke shino nu si le bena zan a de bubu ma onwa le twa vane do kwi o bubu nu amonu kuta nyenye si le bena twa na ma o do la bena ma o globede ye mele pe bubu la ma gbe pla ma de ke o ne ne mpe nkuma kokoma jijejema nyu na mama le twa se wo do kwi o ton alesi wo chela alesi wo chela nene manu wo divosa mekwi wo do halesi epe anigba vanui la nene manu wo wo legba wo do e wo legba do achona wo e wo tron do achona wo na do kwi bupu evelia bupu evelia wo fe jije eve eyata wa po ede enu eye agban wo po vosame pi o eye wa gblen wo po legba wo ninye be mau enami mau vemianu le kikiyama le egypte eye mau vemianu na domi mau vemianu na kesinonumi mau vemianu na klosalo kle sikamila me le benade mia zen asa wo dro ma wie o ma unya pe chuchuma ton lian chuchuma ton lian mia kpo nukunu toko e do nukona to gende vondi vondi tepe le mo se pa gban le velia ta wi de ken mia kpo popui adran mo se pa gban le velia ta wi de ken popui adran ke avu mawo de ame alo lanu le Israel viwo kata dome o bena mianye be Yehowa de vovo Egypte towo ple Israel viwo dome fifia fu ame mamle to adiava eye ma gblo ne Mose be gblo ne Farao benade magba gblo be ne jipo la gian cho jipo ne gre mi keke mi adi ao ela be fu ame ya gbono ma java ame si ame ji o ke ava tamasan la di ava glanje la di ava jimasan la di ava ame ikene ni kolia li atodi ava ame si kene gblo benade ya ya te atitre de ma unse katatonu Israel viwe ma kpo uta bonu dodrun to gankan fuwa mia ma va Israel viwe ji o benanye la be wo farao na nye benade eshala Yehowa pe ashe popo enyilia popo ya meni amagbe nuchi o mashia wo kata ava gbonye eye wa deta agunam agblombena wonuto ple amesho kata lenu ola miyi emegbe khafi majo eye wojo le farao gbo ple jiku ganuto mosi ena kandeji mosi benacho ple aglanjeje ya ma jia ma jia du jile gapo fuyama o
ela be fu ame mamleto gbanam eye mawu la de ela de ye pe ganyenye la de pe tapopo eye ba de afia egypte to epe dola o pe subolo wa de jesi wa nye bena de mawu nye mawu popwe ashekelian popwe asheke eye yehowa gblo na mose bena farao mado tomi o bena nyenu kunu o na sogbon le egypte ni gban la ji farao pa glan jeje lade ela we bena de wanu afode anonu wo de ma open sanple ma open ache papanu popwe amowolia eye mose kple aron wo wonu kunu shia wo kata le fara openu kuma ke yehowa na fara ope jimese eye mede asile israel evi wonu wo jo le epe anigban ji o mime de akpameton mama gbantolam ameta kpokpo nukunu de Israel ji le tepe si wo le la evelia eyenye eto ghegen na Israel pe dede kpokpo tonglia jidodo lolo na Israel pe domeninu mama gbantɔ ameta kpokpo nukunu de Israel ji le tepe si wo le la esia pe nugbe ma wo do be fu ame mamletɔ si agbɔnɔ eye eku ƒe bɔnudɔdrɔ ava Egipte pe nukɔgbeviwo kpata kekem dzi gake Israeleviwo pe nukɔgbeviwo dometɔ kui ɖeka maku o mawo ela na be vovototo na va ɖoa mawo medze ahento na via o ne le da si viawo dzo eye eto hehe ne evia la elabe de alevi si wowu la xɔ ɖe wo teƒe alevi si alevi si ne aƒe si aƒe si me ne wowu alevi la le eye wotsɔ ʋua ke sisi ɖe woƒe ʋɔtrutsiɔnua ne mekpɔ ʋua si ke wowɔ be nudɔ wowɔ le toɖoɖo mawo hena woƒe ɖeɖe kpɔkpɔ me eye woxɔ dzi se eye wotsɔ eʋu alevia la ƒe ʋua ke sisi ɖe ʋɔtrutsiawo nu la ela kpɔ be alevi la xɔ ɖe wobe nukɔgbeviwo teƒe le esia ta eku ƒe ʋɔnudɔdrɔ ma va wo dzi o gake na egiptetɔwo ame siwo si ke se agbewɔxɔ melo womexɔ agbexɔxɔ ƒe mɔ la o la eku ƒe ʋɔnudɔdrɔ ava egiptetɔ siawo dzi miakpɔ ametakpɔkpɔ nukunu ɖe Israel dzi le teƒe si wole la mose ƒe agbalẽ evelia tamewo kpokpoe bla vevɔve mose ƒe agbalẽ evelia tamewo kpokpoe bla vevɔve tete mose do eƒe asi ɖe dziƒo eye vivitsitsiɖitsiɖi aɖe do ɖe egipte nyigba blibo la kata dzi nu keke etɔ̃ sɔŋ bla vevɔ etɔ̃ lia ame aɖeke mete nu kpɔ nɔvia o eye ame aɖeke mele enu eye ame aɖeke mele enu dzɔ le enɔƒe o nu keke etɔ̃ sɔŋ ke keke li le Israeleviwo katã ƒe nɔƒewo le akpɔ be nukunu ede mama Israeleviwo gbakudo Egiptetɔ tosẽlawo dome Maliahi etame tɔ̃ kpokpoewui adelia Maliahi tame tɔ̃ kpokpoewui adelia gblɔ ne nye gbakplo bena ale yehowa vɔlawo gblɔ le wo nɔewo dome enye si yehowa ɖo to si eye woŋlo nuku ɖo dzi gbalẽ le enukume na yehowa vɔlawo kple ame siwo lia nuku ɖe eƒe nukɔ la nu ame siwo si ke vovototo le woƒe dzime eye woƒo nu kple wa nɔewo eye wode ŋusẽ wa nɔewo eye wofia nu wa nɔewo
de ma o pe nyanu wa wi a o de torodo fia Yehowa eye o xɔ nu fia me eye o le nu se do ma me bubu le nu xlɔ ma me bubu bo wa xa wa vɔ ma o eye wa de bubu ma o nu wa xɔ ma o dza se wa do to ma o la egblɔ le kpokpi wi adre me bena kpokpi wi adre lia wa we azu tɔnye le nu keke si wɔ ge malala dzi Yehowa Zebaot ye gblɔe eye ma kpɔ wo ta abe ale si nutukpo avia si subɔ nɛ ta ene si subɔ nɛ ta ene ame siwo le to ɖom mawo ƒe nya la ame siwo le agbenɔ le mawo ƒe nya nu ame siwo si ke tsɔ mawo wɔ gbãtɔ le dzimetɔtrɔ me eye wole agbe kɔkɔe nɔ ɖokui bɔbɔ ƒe agbe toɖoɖo ƒe agbe dzadzenyenye ƒe agbe nɔ na mawo eye wole mawo subɔm la mawo ehe vovototo de wo dome kpokpi ame wienyi lia kpokpi ame wienyi emegbe la miagakpɔ vovo si le ame dzɔdzɔe kple ame vɔɖi dome kple vovo si le mawo subɔ la kple ame si mesubɔ nɛ o la dome miakpɔ mama evelia mama evea yenye tohehe vawɔna Israel ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la kpɔ be Israelviwo eye ame ame siwo yi ke ne ho aʋa ɖe mawo nu ame ne ho aʋa ɖe Israelvi nua eho aʋa ɖe mawo nu ame yi ke ne ho aʋa ɖe Israel nua ho aʋa ɖe mawo si ke ne gblɔ nya la nu mawo ƒe dzidzi kple mawo ƒe tame ɖo la nu miakpɔ bena aʋa ma tɔgbi wɔwɔ ɖe mawo nua la kpɔ bena la tsrɔ matea do dzi o mose ƒe agbalẽ velia ta wi eve kpokpi asiekelia eye Yehowa gblɔ na mose bena farao ma ɖo tomi o mawo nya do nukɔ ne yi ma yi me be ɖe farao melɔ la la dze aglã la ɖe to maɖomaɖo afia ale bena ɖe woakpɔ nye ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe nukunu aga dzi ɖe edzi le Egiptenyigba la dzi le mose ƒe agbalẽ evelia tametɔ̃ kpokpi wi asieke mose ƒe agbalẽ evelia tametɔ̃ kpokpi wi asieke lia gblɔ bena ke menye bena gake menye bena Egipte fia ma ɖe mɔ na mi miadzo o negbe ɖekoe woazi edzi hafi la kpɔ bena ɖe mawu aɖe naɖeke medzɔna wɔ amuya ne mawu o ame ko na gbe mawua mawu nye agbexɔxɔ li faa eye mawu ʋu agbewɔxɔ ƒe ʋɔtrɔ me sia me ɖoa mele lɔlɔm be ame aɖeke natsrɔ̃ o gake ame siwo si ke ase to le nu vɔ wɔwɔ me eye woase tame le aglã dzedze me eye woanɔ nya hem kple mawu nɔ aʋa wɔm ɖe mawu ƒe lɔlɔnu kple mawu ŋusẽkatãtɔ ƒe nyanua mawu nyawo esi mawu nyawo ta nutsi la mawu dzra ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖi le dziƒo ɖe ame sia ame si ase tame ase to ɖe mawu ƒe enya kple mawu ƒe lɔlɔnu la nu aʋawɔwɔ ɖe mawu ƒe lɔlɔnu nua tohehe la kplɔe ɖo anyi ne farao lo anyi ne bukaneze lo anyi herodes lo ame ɖe kpekpea me alo ame aɖe si ke menya ale si wòa bɔbɔ ɖokui na mawu o eye be hele aʋa wɔm ɖe mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ sia va ne Israelviwo la nu mama etɔ̃lia nye dziɖuɖu lɔlɔ na Israel ƒe domenini mawu la ɖu dzikoe mawu eyae koe la ɖu aʋa dzi eye mawu la ɖe ela gblẽ ela tsrɔ̃ amegbetɔ ɖe sia ɖe si nye tamesela tosela la kpɔ bena ɖe ame ɖeka yiwo le du ɖe kpekpe dume le dzidzime ɖe kpekpe dzidzime mawo la ɖu nenem ƒe dzimesela ma etamesela ma nu nenye bena ɖe mawo
mali fifia eye o bobo do kwe be na nutuma lo nyonu ma to do kwe na ma o na ma o pololonu na ma o pa gbokoko ola mleba amama sikande kule pe nu voma cho ma voma ide ma voma ya ano fon bubu me le Daniel pe agban le tamene Daniel pe agban le eta amene eye bupi blav vo eye anyigba di tosho katame dina deke lepe nukume o wopo upe nolo hikia me tosho pata keke wonya glan jela kule tosan la le upe kesnonu le amegan amekako sho la anyigba di ame sho jaglan eyo le tamasen le wopo nou san sile o sila nou ame beto sho nyanyigba di to msan to o le Daniel tamene pokwe bla ton vovem anyigba di to wo katama dinade kene o eye wo wajipo nunu o ple anyigba di to wo alesi je enu lekwe ma wo wa anyigba di to wo alesi je enu eye amyade kemeli ale epe asi agblombe no kenye esi wom ne le ran o nu sie mi ye nu ye farao va son magbe be ma de pe ma te ma le ma o pasi agblombe ma gba we o alo agbone mo be na ma o nu keni sian o me ne le popwe bla ton von li akpokwe bla ton von eya tanye ne bukaneza makafu jipo fiala made bubu enu eye mada akpene ela bena epenu wowo kata le tepe epe mo wojo eye wo boboa dadala wode ani Nebukadnezar la de eva sonu ya megbe bena de le megbe chichi le gapopo wi de kiam le sime kripe susu ibe tame kple pe ji va tro de elan nu esi mau bobwe de ani mau va dwe da gbeme eye mau de fien bena made kpe mate ma waba kple mau aduji o le mleba ye pe dadas le pe jimia eva chwe dadi evi fia ba globe mani be nye de kakolo ke anigban di duko kpata ke kema ume dinande ke le mao pe nukumo fara wea me sronu ma de gama jo e la la vu va se de ngenge mamle to va se de simene egypte pe nukogbe vyo kata kfu menye ma de de o la po bena eyam to les me ke wo da sisre le vion ti be wa jo voa e gba tro ti be e va bi yo nu ke jo ti me da sia me yo ti nu ka te na bena ka me na me yo o jo e ye be tre be ta sha da mo to tu ji cha cha cha cha jesre le vion yo mo va do a tian poa pe ti chi na le mam ga po ma mia e va srona de lo voa e chi me gbe nu i ke be soanye bena de ye ma agbate anu agbe ava srona de ke acho me o ke ku la glan jeje me e ku le ye pe nu vonya wo me e tro la chien poa chichi na e ye we de chotro ma vo me la bi fa fa kple li do do me mia wea monu popo le mia si zan ya me lo bena mia ta yu apeto la pe nu ko mia gbone apeto ba apeto mi de kuku ne be de mi wo nu vondo chanvai ne mi wa glan jenu ado chanvami ne mi wo tamse senu ado chanvai ne mi wo tomado mado penu ado chanvai ya ma te ma wa va kple ma wa duje o
nu de ka si ke la tema wo sia nyunu wa gbe bena da si dokue ne mao eye na cho dokue na mao ale bena la tema shi le bom do dro shi gbana lanu fifia o cho afia do achia o pe keji gokan koko eye achi si achi si kama che akuni ola wale apwani wachwe eye wachwe ade jome kake e gbala ama sikla yo apetola penko nu blani pola pe ma wala eli eye le fifia le mau nu manya manya pe yo mala de mau nya da ba poji vo fifia de ele nu khlo ma sha ma le nu se do ma sha na trojim na le trojim ya la chwak na chok wala na wa gbo khoko eye wa le bena o cho fifia va se de simene lai de nu chi kokwe ma ma do gbeda be mia do ma to de ke ma da ne ne ponu chi kokwe ma fuli yesu penu komen jimo totro amenu veve nu blani popo ala ima ugbo eye to sela aglanjela tama sese la plo aide wonu dodrome mega jaglansia ke tro jime fifia mia cha chitro ne mia ya peto la gbo le gbedo to dame ma openu blani popo galilo ma opa menu veve gali eye ame shame sike la yo apeto la penu kola wadi gake baba na ame si kele enya adre hengkli pe wola megba jaglon siya megba henyon siya mega demona glan jeje bena tron o eye ba aklo waide to tron ma vome o dulina yo apeto la penu kogba bena ame sike la yo apeto la penu kola wadi eye mau ahe vovo toto ava ame jojwe kla glanje la dome ame jojwe la la kpo mau pe amenu veve eye glanje la la la kpo mau pe jiku kple mau pe dome jwe azon mau vio mina mia de akpe na mau de nu sie mi segba mau na mi epe susu e de pe lolonu fia mi e le be na mau nya si kemi sela mia tua yi mau gbo le gbe do da me mau akpe de nti o mau la akpe de nti nyen mau la akpe de mau pe ha mia ti mau gba gbe be ha mia nti afisi afisi ne le le te pe sho kata mau da mi do fisi ne le ya mau edo fi ma gbe na nye te pe no la bena kakanya nya ne mi po nu simi segba nu sie ma o chona mi jijo toe nu khla ma nya kaba khafi wle dodo ma mle tona va ma o le pe nu blani popo mu ya e do mo si do de fara o gbo pe de asile ju kwa nu chi ga ke e gbe e santam mo wo mu ya o ma po pom do tron va o chi mle ba le pobo gbebe yo ma ko nu khla ma nyo e we be na yi pa gbe tron e ya mo sho le pa ni gban ti a han tron fifia a shinu popo li ne mi nu sho si ke mi khle le bible mi a wo nye po de nu na mi mi a mi a wo je ki ya mo pe nu wo va don Johannes mo ti na tam la e wo to e to nya nu na wo pe mi ko nya nu a ji sen e ye en na bo wa se komo be wa che ku sho je na ji mo totro a fi simile fi sa fi simile le mia pe pu mi am le mia pe do pe le mia pa jo do pe le mia pe nu sa pe le mia pa pe li ka ogbo fi si ke kho lo le a mo sho si ke u mo po kho nya nu ya ji se o mia cho nya nu la yi wa gbo e be mi de ki ke la mo kata e ye mi agbo nya nu la na mo ame si ke xwese eye wo de mɔ tsi ta ne la wa xwe ɖe agbe ame si ke me xwese o la wa trɔ nyanui ma ke mawu nyama ɖeka kpui gbede asi ma kpui mawu me trɔ na o le si ke mawu mate ma trɔ ta la ye pe nya xa me trɔ na o ŋutsuwo nyɔnuwo osɔfowo sukuviwo ame tsitsiwo mawu xlɔ nu mi zã ya me
ayi be le gbɔgblɔm na mi bena ɖe afiatsotso aɖeke meli naɖeke meli miado ta flatse be miagbe mawo eye miase tame eye miagbe be mi matsɔ nyanyuia la yi o nu ma tututu ke amiwo katã la miatsɔ miaɖokuia na mawo eye miabie kem ɖeka te miada kpe anɔ yenye bena mawu la xlɔ nua me kafia ke ʋɔnudɔdrɔ va mawu matrɔ ʋɔnua me nuxɔxlã me manɔe me o ewɔe tsã va yi egale wɔ megba ya te na mawu le mia dɔm esie mi se gbede asi sia la le be miayi ɖe miaƒe kɔwo me miaƒe aƒewo me be miaɖe gbeƒe be ʋɔnudɔdrɔ gbɔnɔ edzo bibi gbɔnɔ eye ke ame geɖe ale si gbe be yewomaɖo to o ame geɖe si gbe be yemawɔ ɖe dzi o la ʋɔnudɔdrɔ va dzi ele bena ɖe miayi wa gbɔ miado gbe ɖa wo ta miado gbe ɖa loʋɔ ta miado gbe ɖa le ŋutsuwo ta miado gbe nyɔnuwo ta do gbe ɖa le amekɔkɔ ta do gbe ɖa le mesiame ta bena mawo gbede asi sia la na wɔ dɔ ɖe woƒe agbedzi ame geɖewo le lalam be miakpɔ ne dziƒo la ge ne gã ɖe miwo keke miadzi awo ɖe awo ɖe le kpɔ ɖe ame siame ŋutɔ la bu akɔnta tso ɖokui ŋtsi na mawo do gbe ɖa be sie miatsɔ nyanyuia la yi la ɖe nyanyuia na wɔ dɔ ɖe amewo ƒe dzidzi amewo abɔbɔ amewo atsɔ ɖokuia na ɖo elabena mawo mele lɔlɔm bena ame aɖeke natsrɔ̃ o ke bomawo kpata wa va dzimetɔtrɔ me nuvɔ kake ma ɖe wɔ tsã va yi o le numanyamanya ƒe yo me la ɖe mawo nye aɖabaƒo dzi vɔ fifia la mawo le nuxlɔ me siam be ne trɔ dzime miame siwo ne le agbede to ƒe ƒomeamea lele biblia nusrɔ̃ ƒe va eƒeamewo ƒe wiatɔ̃ ƒe blave ƒe blatɔ̃ le trɔ dzi mea mawo dza trɔ pɔnɔ nuvɔ ɖe sia ɖe ne be legbea mawo medza atsɔ asigblɔe asigblɔdɔe ale ame aɖeke o la trɔ pɔnɔ ame sia me ɖe ɖoɖo ɖeka nu lia ta la mɔnukpɔkpɔ li bena ɖe la te ma tsɔ wo nyawo ava ne mawo le kpɔ bena ne mekpɔ trɔ dzime o ne mekpɔ gbigbɔ dzi o la va na ɖɔ wɔ agbe ɖo nu ma yi ke le tsɔ wɔ agbe na aƒetɔ yesu kristoa le trɔzu nyanyui gbeƒã ɖe la le trɔzu yesu kristo ƒe teƒe nɔ la eye nu sia nu si mawu na wɔ aze na mawu ƒe ŋutsi kɔkɔe ze na ze la mawu na wɔ ga ze ne nyanyuia nu ɖe kpekpe ɖe si mawu na wɔ aze ne nyanyuia si dzedze nunya ze ne nyanyuia la tsɔ nyanyuia afi sia afi afi sia afi mate ma yi kple yesu ne mi gblɔ mawu nya la tsɔtsɔ keli ne mi wia dziƒo akpɔ dzidzɔ elabe dzidzɔ le dziƒo ne nyi be nuvɔ la ɖeka trɔ dzime kpɔ israeleviwo ƒe agbe la ɖa elabe ɖe mawo gblɔ be ɖe woanye ame si woanye kluvi ƒe alɔfa ene emegbea ya kplɔ woadzo kpakpito kesinɔnu kple nunɔamesi woze woxɔe eye woze madzemadze mia mi gbanɔ abe israeleviwo ene o nu sia nu si mawo na mi la mina miaze ne mawo ƒe ŋutsi kɔkɔe miado gbe ɖa bena mawo kpe ɖe nutsinye esi le be woatu gbedoxɔ ne mawo la wotsɔ nene ƒe kesinɔnua kɔ se be wɔ mawoe legba ƒe mawoe sika mawoe nu si mawo nɔ la ze ne nyanyuia ƒe gbeƒã ɖeɖe menye ma ɖeɖe o fisa fisi lelia mawo ƒe ameta kpɔ la nɔ dzi o le isre egypte nigba dzia gosi nigba le dedie eye egypte dukɔ kpɔtɔ le fukpekpe me nenema ke be le mawo do nugbe be yeakpɔ ta o yeatsɔ dzo bibia tɔkpa ƒoxlɔ ne mi le to ɖo ne le lɔ yi le ɖo to mawo ƒe nya ne le lɔ le ɖo to dziƒo ƒe ɖeɖe fia paulo bena nye mese to ɖe dziƒo ɖeɖe fia la ŋutsi o miwo kpata nunɔla ɔsɔfo etɔ enɔ me ɖe kuku la mina miado gbe ɖa be miatrɔ agbogbo agbe agɔme adze yeye be ne mi dzo le nusrɔ̃ƒe yeagbe la miaxɔ dzo ne mawo eye mianɔ bibi anɔ mawo nya gblɔm tso afi sia afi afi sia afi ale bena woaga trɔ aŋlɔa ɖi bena dukɔ siwo yi ke ne trɔ gbo míaƒe dukɔ la wogba va ɖo mía dome abe ale si ke ɖe woŋli ɖi tso israeleviwo nene wotrɔ woƒe anyigba katã gbo ɖe nyanyuia ta
alebe mio kan mia won ne make le mia pe kopo ome le mia pe duome la fisha fi mi na mia trois fisha fi gbo na nya nua le yesu ta e ye ma wa we ameta kpokpo no mia ji ameta kpokpo no mia ji e ye ne ma va mia ma o de avovo la me sho subone kla me sho me subone o la dome ble na peton bena de kandeji kandeji amem de sha de sima gbetododo ma wa drop on me ma o vi de sha de sile todo ma o ma wa to fene jipo eline todo la o jipo lina mo sho le donne ma o a mo sho le unjo lo pa gbenu la gbetojo agbo kokwe no jipo ni tepo kokwe jipo la tepo kokwe po wa gbeda le church ya pa pone ni ya le trojimia le bi bodia ne me po trojimo o le be agbede to ha mi vie me ni e gomede ne ne be me bi bodimo trojimo la bible agblo be na mo si pe nu komu nu la gbogbon la mo la wa ti apun gbonde joma volama do wa gbedo do go un jojo do fiken le fifia a fiken le ma o po lono le yom eye ne le be le woto sinu ne be le trojim la ma o jibe de fifia na cho nyanua ya fisi afi punu ne amiawo ma nyanua plewo ale be na wo o kha o ma tro o ma o ma drop onu amia de ke si globe de ma o be nyama drop onu o do la be anigba le se ma o nya ma unya la de wo chwe na mia dometo de sia de amashiam la fio pata la fisia fi woto wo sinu eye ma gble no emene kokan be nu sia de pemele amia de pemele sia te ma pe akople ma wo o ma wa jojwe nyenye pe ma we e gblo yo kata na mi mi gasi e gba do gbeda le mia to gbogbomoto lata ma na doli penusan ma ne nem te ganye ye do de asisi kene ma une la e ye bele ha mia kloma mio pata ke ke mia kpe asi de nu mia fudu akpledo mia fudu aje yo ma e ye mia gblo mia ho kri ya katana yesu kristo ha fi wa vachi ma gbe nu ngengia sogbon ka ke nu nge lo ma de ha o nu nge la suo de u wonu te pia de mi le do wone ma u a mio pata ke ke mia gbogbo mia duku a tona nyanwisia agbede kakpe le mia sibe mia no ifia ka agbede ka le mia sibe de mia donsan a mosha mo bena dogbada la bena peto je gomo kple magba egba nenyi gomo jeje yeye nenye be e ma vam la dia joma o eye ma o de kape nu kola khonu chi kokwe magba wa va kple wo mala o maga wa jre kple o amashike la gbagba jan bena ya wo mala o mate adujio kakene bobodo kio ne le todo kio na jipo pa gbo ala funo mi ado gbede mi afofo kple mi ape ma o mi da pe no de ka le gbe pe nkeke lata le ma wo susu kple mi eye mi va mi de tagu mi subo mi bia apeto bena tro wa menu veve ko de mia ji be de mi ma kwa menu veve a jo dro le yesu pe nu komen le fia mi e mwa to wa menu veve mi jemo la yo me a pe no le mia to mia pe klo la mia pe nu fia la si le ne a sinu popo bena be le ha me ya klo fi fia pe to le ha me ya klo le ki ki a me godo a menu veve mia je pe kpo de nu yo me la na ha mia le ki ki a me godo bena da fisha fisi mi le la de mia hwe na kristo le yesu pen komen a mesio si kenye le a joge cho kristo pe nyanwia gba kristo pe nyanwia na gba o pe ji wa bobo do kwi wa to do kwi na abele si le one sol ta suene a me gada le si kene chitre de ma u nyanu che gba dogo dogo le mo bimanchi bena wa chop jano isi uwela ma ofio do pia na nzu tole yesu pen kom de kake apeto mia to gbogbo to bom te gana keke ta de ji pe de mianchi bena de mio ka mia je yo mo kple mia pe jible bo kple ve vi do donu mo kwese be le do to mi e gbe pe bible anu so tro amanyi jo tro le mia pa gbamo ke bo mwa de apeto ne fui de mianu be mia tro aje gome yeye minya be le si minya be le do to
bubue jena wonu ko le Yesu Kristo ma dokpo nu jido la pe nu komi mi dogbeda le amen kiki amegodo pe amen amen de ameji mauna yrami amen.